ده كله كتل جناين، وش معنى انت اللي شاغله منا؟ الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انت انت اللي شاغله منا؟ يا طمرحنا يا طمرحنا.

تامرنا والفضل تامرنا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت انت مش ارجى منا الورد كله كله